ko Maria uwe am futuna urua ki e mora he tata o fiko ina ia na i Maria te tangata ani ko soane pota hen sen. Mo te ua wha ke lahi mori uri unga ki a koe ae e whakalongo mai ki te le o te latio. I te ovi mo te mama o pe kua aho pe ko te afiafi i te potu whenua ke mauri ai ke manu ia i e whakatu utu unga ue o te aho ani.